болгон болсо кошолу үнүш бийрет дем кээ деп а сиз ойноп ойноп түнөгү азапларыңызды унутуп кетсеңиз умамды а бопту бүгүн өткөзсөң улам болду той дегенде эмиш күч күн кылуу да эмес кылуу да эмес мынчоло азапланып отагыча той катыр күнүбүз түнөгү өтүп кетипти деп иш кылып шаркы ишкинчи айланма минхуа көчөсү кириши кызын бадавен салаят району атрапыча юлла шундарама дейди патигүл ханыма байрамды кумулга берип туккандарым менен мындай бир саят кылып келей дедим деп бопту бопту 10-нчу ай байрамдымы кумулдун абасым ошондой жакшы убакты ушу берип көрүп ойноп келиңла ошону менен эптегенде машинамы жок түзүк эсла адамы жок бүтүн курук такси чөгүлөп жүрүп атабыз кандай жада адам бар кабар бериңла деп ма сөйгү заады ма кра учур керек дейди.

0: Мен бул кагылыкта кой бекпаңлатым дейди Ибраимжан мен кой бекип. Сиз канча кой бекатсыз? Саяхат кылыш эмне деген пайз деймен? Ошо саяхат кылыш пайз эмес деген адамлар ошо реңс тил узур көсөлүдү ошондала. Мындай. Шундай кылып 3 номер таса правам кандай таасир болуп кетет Айш права деп. Ам Айш права болсо айлык 6 саат укупмау айлык шофа Дженфер дейдигандан чу тулуклап алсаңыз болду. Роман такси. Сиздин кемимсон, камтатмысон? Көңүлүңүз хатыржам туттуга иштин болмайды, ама жариманы төлөп номерини да толуклап коюсаңыз болмадымы деп ма алымжам ошондо тасалли кылды сизге, жума. Ма отушники катайлык есила 2000 уюм мояда кевез батты, пак териди калла болса, алакалашкан болса, 1 кило пактык 1.8 мо бермес, пакты терип 20 яраткысы болса, алакалашсаңлар болду дейди жума, мен бир аңлык учумуз. Отушники катайлыкта вакты эришин каалайдыганлар бар мы ошо тараптыки достор алып калсаңлар 175-91-53-59-00 ке айрым абатып берсек болой берди жума. Хутан шаарынын ар кайсы жол белектери шунда раван экен кандай болуп кетти улар шунда раванго деп бүгүнме демилиш эмесми жүрөт шуңа у сызыкка ай татма элиге татмайды дейди эмне айка яй
1: рөсөлгөл кандайраак жакшыма жакшы турамсыз
0: жакшымы
1: кошчумуз раван кезиме
0: кандай акыбалыңыз. О, әдімізің ұсол ойнығыны көз алдыңы келіп, ішқылы бір қыл күлгім кекетті ғой деп, әзізжан. Мен мұмшына қиял қылып, Гүлнұр ханымның ұсол ойнығыны көз алдыңы келтіріп, ұлтадым лекен. Хоянчы тарапты еллар авандайды, Мейхрайның ұшор, я? Адылжан, сіздің ұшор аңыз тапшырып алдық. Мен кетімен байрамда, үштұрпандық үйем, кетіммен, кеткінім кеткен деп ма көңілім. Бұпты ма байрамда, әміз үртқы беріп, чоңланы оқлайды, үртқы кетіді, дегендек. Кырай шинчү тарапты кыл омданго деп Абдрахман Ваңыйчы шуна учур берипти го. Закиржан дал 12-де. 12-де катнашыган шу вакытта андан баалайбыз автомобилларды. Кашкардын жолу учуру Венда Гончагын алды экенлар. Ин тайраван дейди Рүшөнгүл. Кандай кандай силердин риясатчылык кылып аткан алтыңларды көгүл болду деп Варисжан. Ой а этил этил ичиңе этил көрсөңүз бейвас көрүшүп баш вакыт көрө алайсыз. Kanda oturup sözlerimiz, kanda bir çırayı ifadeleri sözlerimiz, sözler atkalla kandıgarak adem aşağıda körelayız Varisjan.

0: кадәр.
1: Кашкайдын юл учуру Европа гүлүкүнүн алдыдагы жолдон шунун да Раванкен деген учуруна Рушангүл айтыпты. Жумо Мамутжан, аңладым, аңладым деп. Бопту. Аңлаганмагалар яны кайтып дийсеңлар болоду жумо, чыкмыдай кандай болот деп бекелки. Артык ойлуп билип диемей, хыжылуулуп мындай отура кетмеңлар. 2023-ники 12-нчи ай Биади Юэн Плас канч пул атрапыда була дейди жумо. Мал экелмесек немини сатымыз? Ошо амма сизнике сомкаларыңыз аммай аткандак, ошо туп бесип туруп аткандак. Факат мал еңилмей аткандак ошондо таасир берисиз бизге. Тем хаз. Ва бахира хомсыл жеткизип берип атмыз деп. Шундамдан. Жакшы болду. Ичинде мийвилер ба, ошондайма яки оддий нормаллымы? 2016-ники, 16-нчи жылныки бентиен Бинджи канч пул атрапыда була дейди. Турсунжа устам кетти э, маанымы бир тезликте бир баалап берсеңиз чумо. Сандуңби атрапыдагы мот күчүлүк корхонасынынки, корхонасынын номерин сорду да. Мияда бир аңлыгучумуз. Мына, албетте айттык чумо. Бер колуң мейулла. Караңай вечиңизга. Сизнинкин эмди баалайды? Кайым хотан азыр баалайды, э? Азыра тахыр кылган жумуш.

3000 сетип бар эмес турсун же устамдан кийин ага деп. Мындай кандай Мухаммеджан устам сизге бир мындай тоништуруп алсак, тоништуруп атмасак, якшанчы баймыз эх болмайды мие, тоништуруш деген кеп келип атты да. База баз найт пакыз алатта деп мындай никан имжиме уне баалган деме. Ая бир ишине баалдыгам, алам ишинага десеңиз тоз тугурмайды жумо. Ундак бай кыжыл кып кыйнамаңла турсун жан не турсун жан. Яман үз төбөн балкеу кыжыл кететке. Кин докторханын атырап юллары аван деп экне Касиянын учуру деп айсызы. Ишиңиз пуш капты. 2019 7-нчи айныки Тунпин. Ма? Тунпин. Ахметжан булду бу автомобилиңиздин мотурсун жан устам каратып койлучу ма бир баалап басын а? Ашу там хаса шинчилик му булуду яна абыпты. Dongfeng Lino, Lino Dongfeng Lino. 2017-nin oxirang. Qancha pullar atrofida bo'ladi deydi Tursunjon ustam. Shunima bir baholaylı. Amirjonninki 2014-ninki, 2015-ninki Nissan Shuangyi qo'l xotdan birsi va ekan. Shunima bir baholaydigan ish. Undasa bunimi

0: Достырымыздың Билал тор такси, Башкыта докторханасының алдыда кызыл чырагды машинала көп, азырак тосулуш ба дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Мердиян Шеншин, Шаркы ишкенже айланма өзүнгө кириш эгиздин Бадавен санаат району атрапыгыча кош линияда Раван дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Раван таксинин авазы кучурый.
1: 177 жол шаары, Ронсотчи. Дичи арчи санчина алсыялары ваки.
0: Болду. Имин токтой таз ойнапсыз а, накшылагы. Ахетчан ба.
1: Верно, что продавал харе, я видел на автошине, танки
0: Болду. Шерали, Хуанхо, Юли, Кошьон, Штраван, Дейду, Болду, Рахмет.

0: Мен тазык кагазырынын дарисе яныма йокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселат тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни саклап турмакта.
1: Лифт туюксуз токтоп калганда аргиз одукман. Лифт ичкини зорлап ашман. Калайымкан секирмен. Бу вакытта кутулуш үчүн канч тиркессеңиз шунч хатерлик. Тогуру машгулат 3 кадамны өз ичиге алды. Биринчи бесиш. Барлык кабаттын кнопкаларын бесип өтүш. Бу вакытта жидди тормозлаш инкас козголду. Ишкинчи юлуниш. Лифтимга юлунуп, ички путни сал керип, тизни эгип, кол менен там жүзүнө тутуп элиш. Үчүнчү телефон уруш. Лифт ичиге чапланган махсус куткузуш телефонуна телефон кылганда, куткузуш кадимлери шу орунду эң тез бекителейди. Тиниш халатта куткузушун саклаш эң жакшы болгон өзүнү куткузуш солудур.

0: Бурун силердин бурун чыгып алдым боптуму деп э могу Бахар Ямгур эсимдик достубуз каршы алабыз ар убакыт амма достуларды каршы алабыз анаса аныкчы достор сапырыңлар каякка каякка кетип атасыңар жолдо тосулуш көрүлдүмү амкеш катнашы жукуруп ала убакыт болуп калды эгер жолдо тосулуш көрүлсө биринчи убакыт ичинде учурбайсаңлар деп ойлойбуз булуп мен могу байрамдык дәмүлүштү кеп кайтып сапырдыки жукуруп ала убактыга душ келишиңлар ынык баяки палетлерге уя бийлерге миңиш жарыянда тосулуп туруп калган болсоңлар яки шу жол бөлөктөрүнүн учурларын бере алсаңлар каршы алабыз э шенжаң 1074 силер үчүн мулазымат ондон башка яна достурум ушу катнашкан сурайдыган суал маселетлер барбы яки биз менен ортоктошту каалайдыган жакшы параң тема мазмунлар барбы окшошлор сырдашсак болду муңдашсак болду ушу 1.5 сааттык убакытты достор менен бир ахметке ээ кылсак бир манфаатын алсак деген үмүттө кыйын мархамат шенжаң 1074 силер үчүн мулазымат Бешинчи көрүктөн союлугу түшүп, коңкуй көрүккө чыгышты машинала бек чык өчүрөт бек узун тосулуп туудук деди учур такси Нияз. Ондон башка Куча Тяншан жолу карыптын шарыкке ушу Нурланын алды ишинама? Шарык карыптын шарыкке. Нурланын алдыдын Тянчоо көрүккече машинала сал бел көп тосулуп кетти сурат бек аста деди Куча такси болду. Бадам такси мына Якем мукам жолу жанаптын шимал карап манганла маңса манганда жолдор абандайды рахмат. Рошангүл ханым Кашка Ява кызыл чырактын машинала бек көп дейди. Бейжиң Пейлу аэродром тарапка карап манганда бек көп дейди. А машинала көпке тор такси розычан ба Үрүмчүдөн жолуп жүрүп кеп, Вэншаңда жеди машинала бек чык дейди. Рахмат. Хош жана давамлык учурлардын калы үккөн каршы алабыз. Ваймайчы азиз жан каршы алабыз. Аңлайдыгыныбыз кечки жолдоруңузду биз эмра бак каршы алабыз сизни бизге күндө эмра жапа чектиңиз арымыгайсыз рахмат деп султанжан каршы алабыз азиз азиз дамбаң ушундай яктырып аңлап аткан кане даамдык учурларды бериң эмсе немелегим карап бакамдык абаз учурлагым карап бакамдык достор жахан кезер
1: үрүмчүдөн жол кабырым аркасы домотрасы автомобилла интайн көп
0: болду яшан пейлу машин бек көп дейди бай разия рахмат айка яи
1: кумсайда кундарак жакшыма жакшырам
0: белен белен
1: могу ресингаңдын алдыяк кылчыңы турабаны
0: болду рахмат чиши баасы көшөйду чиши жоксун эмиш кылды айка яи давамлаштырыңа кане адили
1: кумсайда жакшыма жол кабыры
0: жакшыма Читай юли бехраван дейди Аблетнин учуру рахмат. Эмсе хайр хош мен жонуп кеттим. Неге маңдыңыз? Не бу? Каплан, радио алмаган яш там төбөдөкү таш болупмы 174-нү алмаган яш дейди. Ондон башка могу эжеп той ойногум келип кетти уй байразия эмиш болду тойду кандай усул ойногуңуз келип кеттиму эми да бир тойго берип мындай бир тойдун кенжесин алгыңыз келип кеттиму ой бек той ойногуңуз келип кетсе кыргам да тойлорго азыр ушу санышкаңыз атырап яки ушу той мереке залы байяларга кирип мындак кимдин мээминики деп эч ким сизди мындай сурап кетмейди бир жолу кирип отурап боз усул пусулдан ойноп иша кылмам сиз бек ойногуңуз келип кеткен болсо хуанкыл ушунда раван дейди аблетнин учуру рахмат ондон башка кундуз ай каршы алабыз эч ким мендек жакшы көрмөмдики дейди батыгүл ханым э жакшы көрө мендек көрө абдырим эпендим
1: 174 Ходжида жол кабыры 10 айлык да жол э дарба азат жолу кылсын бийшинбай жолуңузга карап баарым жолдорго
0: алим али юли аяктан аякка деп так коймаңсыз баянкы накшын аңлап ушунда той ойногуз келип кетиптима кызның эй кызык иш кылып бали
1: 174 жакшырдыңызбы
0: жакшырыпсыз
1: машинаңызды бүтүп жолдор кошуна раван
0: вали апандым рахмат
1: айбек кирди алсаңыз айбек куруп
0: рахмат вали апандым Белән оптан ача, ян чыгып алдың.

күштен каттымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчүлүгү, суу сүмүрүшчүлүгү жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Таң күштен каттымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе тоюндуму маскадан да сейтилди. Алтын үзүк бу капаты сизни сактап турмакта.